Asibiri bi bɔ na bɛn wi. Sanukura yini fɔ bɛ sun yankun pɔn. Honhomi nukuri mu. Na wɔn ni sɔɔni sanu ɛna jaanu fi fi.

0: wakanye ye akyena wo nipa enye bibia na ebrade hwehwe bi wo nchen sa wo beye kronkron ambe ebrade na sanche no yini ho adi a wonso wanke chiri
1: wakanye ye akyera wo nipa

see me na day. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Unhu ni ya unfamfa. Na dadi me kamfu onyami egwa makura we hivya si wane kura no. Kade ni mao. Senede oba miye nina pomuni ya chinedi na ye yina ya. Odiye baka kutru, yankuni mdiye na mwati.